0: Österreich, der Geisterfahrermeldung. Auf der A2 der Südautobahn kommt Ihnen zwischen Edlitz und dem Knoten Sebenstein ein Geisterfahrer entgegen. Auf der A2 Südautobahn zwischen Edlitz und dem Knoten Sebenstein ist ein Geisterfahrer unterwegs. Bitte fahren Sie in beiden Richtungen vorsichtig und überholen Sie nicht.
1: Hrvatski Journal.
2: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas utorak 11. augusta. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. U Šuševu nudu u ovom tajednu poseban ljetni kemp s dvojezičnim podvaranjem za dicu iz vele općine Veliki Borištov. Program priređuje takozvani cirkus sriće ki ima od maja do septembra svoj šator postavno na nogometnom igrališću. Od pandiljka do pjetka u FTA 1 sudjeluje 12 dicije u starosti od 7 do 14 let. Općina Veliki Borištov se skrbi za to da se gaji i hrvatski jezik, rekao je načelnik Martin Karalj.
3: Inicijativa cirkus Srike je sad drugo ljeto ovdje kod nas i oni organiziraju kemp svaki tjedan za dicu. Ljude, ljudi iz Bijeća, Donje Austrije, Štajerske, Gradišća. A mi smo si mislili, kad smo s njimi razgovarali, da bi mogli za dicu od općine specijalni tjedan ponuditi. Mi smo se dogovorili na Vilov tjedan i smo onda raspisali i su se sa dica javila i pritim da se i po Hrvatsku pominjadu, da ju prazniki, da možda pozabidu i kad su skupa.
2: Tim cirkusa sriće sam ne govori hrvatski, kako to onda funkcionira, da se skrbi?
3: Da, oni se po nimšku pominjadu, vlasnica je iz Longitoja, ali ona isto po nimšku se samo pomina. Te smo rekli da tu te pravamo da osobu podvagačicu ka se po Hrvatsku pomina, tako da ona to i prevodi. Oni imaju na programu, ali veći dijele da na to gleda da se skupa po Hrvatsku pominja i ona se zišljeni po Hrvatsku pominja i da ponezad po Hrvatsku nezad govoru, tako da se hrvatski jezik crteran hasnuje.
2: Podvaračica je vaša kćer, 14-letna Madlen. Ste se za nju odlučili kad se nikdo drugi nije javio ili kako je to bižalo?
3: No, mi nismo se tako široko gledali. Ona je imala lazno, ja sam ju pitao, ali ona je rekla ona bila pripravna da bi rado to bilala. Ja mislim da se jako dobro po Hrvatsku pomina. Rado se s manjom dicom bavi, ima manju sestru ili manjega brata. I ona je jako pekta i rekla ona će tu ulogu preuzijeti. Te nisam prava čuda daleko gledati da si koga ne idemo.
2: I kakav je program?
3: Program je tako da ujutro moraju do dvjedica od 7:30, kokanu moraju prenoćevat onda, tako su zisela, oni dvjede onda ujutro, dopodne ima do program kada se uču vježbadu, igradu među sobom, tako času bacikusi, kod je žongliranje, balanciranje, pantomime i svega drugoga. Onda ima do skupa ubijet, pauzu, pa onda odpodne se opet vježbadu. Onda okolo 5 uri od podne onda se moje dudica pripojenje, ali idu onda domu. A na koncu ta jedna, na zadnji dan, petak, onda ima do prezentaciju jednu uru, kada kaže da onda starin, obitelji, poznancen, šta su se naučili. To je se nekako interesantno kad onda ljudi vidu šta su se njeva dica naučila onda.
2: Općina financijski podupira ovu dvojezičnu ponudu u kempu cirkusa Srite. Na online platforma pojavio se je prvi album gradišćanskog kvarteta s naslovom Reminiscencije. Sastav 4 profesionalnih muzičarov iz Slovačke je snimio 11 naslovov pretežno melodije hrvatskih narodnih jačak u novoj opravi. Odgovoran za produkciju i za aranžmane je Ratko Janković iz Hrvatskog Jandrofa.
4: To je prvi album gradišćanskog kvarteta, znači gudački kvartet, dvije violine, jedna viola, jedno violončelo. Imamo 10 narodnih jačak prerađenih na kvartetski nivo, a jedina stajačka je grave od gospodina Maca iz gradišćanskog kvarteta broj 1.
2: Najveći dio su motivi narodnih jačak. Čaj bio izazov

0: Colofon!
1: No, ča veliš?
2: Da, jur mi je malo bolje. Kupanje u morju už slab vetri na lipoj obali morja, kade u hladu pod velikim borom.
1: Sanje dalje, ali zapravo pretiraš.
2: Zač?
1: No kad svaki zna da mi dvi sidimo u klimatiziranom študiju. Hihihi.
2: Uošl, ipak, vani je čuda prevruće, a dost je ko to znam.
1: Okej, onda ću pokusit s još jednom jačkom. Znam će ti ova pomoć.

0: So, dost je bilo sanjarenja, sada ča drugoga. Znaš ča mi se je pričer stalo?
1: Još ne, ali veljek ćeš mi povidat. Pričer je bila nedija, ča ti se je onda nek moglo stat.
0: Znaš, ja sam bila filežina Kiritofu, pak se je za istinu jedan veliki junak kanju s manom drapat.
1: Kako to? Si mu čast stvorila?
0: Zapravo ne, mi smo se autodrom vozili i smo ga malo jadali, a potom me je kanju ritnut, prez da sam mu ča učinila, ali mar samo protjekla.
1: Ošl, to si dobro učinila. Ako te kdo drugi put kani napad,

0: hast, onda se moraš znat branit.
1: Ali kako? Da je bil čuda jači.
0: I onda postoju triki kako se moreš braniti. U uzlopu su joži imali poseban tečaj samo obrane za dicu.
1: A onda su se učili kako se moru sami braniti? To je zvanar jedno, ja kanim znat već.
0: Viktorija je bila onda i se je s dicom pominala.
1: Jur, poslušam.
2: 15 dicije u starosti od 8 do 14 let je ovo odpodne na nogometnom igrališću u Uzlopu. Vruće je, ali svi su znatiželjni čaje da nas ovdje čeka pri tečaju. Tema je samo obrana za dicu. Samo obrana znači da se sam ili sama znaš braniti i si moreš pomoći ako te duo napadje. Zač je društvo imenom Dica u Uzlopu organiziralo tečaj ima ozbiljan uzrok. Sigurno ste i vi čuli da nepoznati ljudi ponekad pokušavaju zaustaviti dicu i im bog zna ča povidaju. Desetljetna Amina razlaže kakova situacija to more biti u kojoj je bolje huknuti nego slušati odraščene.
3: Ako te neko pita ili kaže ja moram te voziti kući, ja sam prijatelj od mame, onda igroniraj, trči kući ili trči do kuće od susjeda i ako ideš kući, onda reci mami.
2: I 10-letna Mija sudjeluje pri tečaju. Je ona jur doživjela tako ča?
4: Ne, oš ne.
2: No bolje tako, ali Amina da, ona se zna spomenuti.
3: Jednom sam bila sa prijateljicom ili prijateljicama i bili smo u Wiesengassen i ja sam išla kući sa mojom prijateljicom i jedan auto je stao i pitao jel hoćete li zalcicu i mi smo trčali kući.
2: Mija sigurno nije slaba divičica, ali njoj je važno biti u tečaju samoobrane.
4: Kad se kanim još mrvo učit, se branit. Kad dojdu jači ljudi i da se pak moram branit. Kad te ki na ruki drži i ti se ne... I ti si ne snaš već oslobodit, pak.
5: A čo onda djelaš?
4: Ja pak moju ruku kraj potegnem.
2: Gluši logično, ali kako je to kad je ki za čuda veći i jači nego ti?
4: Nije tako lahko, ali kad znam, pak je lahko.
2: Ako imaš trenere kod su to Helmut i Nataša, oni su majstori samoobrane i predstavljaju dici različne tehnike kako se moru osloboditi, braniti i, ako je potrebno, još i kako moru koga udriti. Ali najprvo, pred akcijom, moraš aktivirati svoju energiju i to se moreš naučiti.
6: Kampfstellung?
7: Kia!
6: Nochmal, Kampfstellung?
7: Kia!
6: Und lauter, Kampfstellung?
7: Kia!
6: Kampfstellung? Das war gut. Chef.
2: Trener Helmut zato dici daje komando i ponavlja večkrat dokle je zadovoljan. Dica stoju u rijedu, svaki i svaka si drži oba dvi šake pred obraz. Šakami moreš udriti drugoga. Ali da se pritom ne naraniš, moraš šaku načiniti pravilno, povida trenerica. To znači palac mora biti pred prsti, a ne nutri u šaki.
8: Affengriff, wie geht der? Der Daumen ist oben. Nein, der Daumen ist oben.
2: Isto zanimljiva tehnika ako se kaniš osloboditi napadača i zato zgrabiti zglup njegove ruke, da zgrabiš kod to čini opica. To znači da svih pijat prstov stavljaš na jednu stran. Onda je za napadača najme teže da zgrabi tvoje prste. A ako protivnik stoji pred tobom, ča moreš činiti nogami? Jednom nogom ga moreš ritnuti med njegove noge. To je takozvani front kick, a ta jako boli drugoga. Ovo sve gluši more biti malo komplicirano, ali u tečaju to sve vidiš i se moreš naučiti. Od danas na zutra to pravo da ne ide. Nekoliko tisuć krat moraš svaku vježbu ponoviti dokle ju znaš i u snu. Tako to vidi i Mija.
4: Da se još moram trenirati, da to još jače moram.
2: A Minu pitam ča bi djelala ako ju ja napadijem od najpr. Puha, čujte.
3: Ja bi front kick napravila i ja bi onda tebi još jednu dala u obraz.
8: Znači, mora to te pazit?
3: Da tebi ne slomim kost.
8: I sama si ne smiješ slomiti kost, ne?
3: Da.

0: Anka, to mi se vidi.
1: Bud, na drugi tečaj samoobrane ćemo isto pujet.
0: Pak joži sigurno. Knuf, puf i mirje, ko mi kibjeda vodujete.
1: Ali ne kase, to gluši samo jednostavno. Mar si čula koliko puti se to moraš vježbat da ta tehnika za istinu sidi?
0: To ni problem. Od mene van moramo veljek počet uz ovu jačku. Stani se.
1: No ti si jako motivirana. Ja bi si radije u miru poslušala ovu jačku. Mar sam ti rekla da mi je vruće. A u ostalom je bolje ko si točno poslušaš ovu jačku. Ta ti zna isto pomoć.
0: Misliš? No onda ću dobro poslušat i se ipak uzato vježbat.

0: Anka, ja mislim da je dosta danas. Ja moram friško domom večerat i onda tije suze ili zvijezde padalice gledat. Tije ne smijem zamuditi.
1: Ja idem s tobom. Ko imamo sriću, bi morali ča viditi, ali stoprv onda kad je za istinu škuro.
0: Onda idemo, da si u miru moremo sve pripraviti za ti nebjeski špektakle. Teku, ča za pojiz i ča za napit.
1: Paše, idemo. Želim vam čuda sriće pri gledanju Perseidov ili Lovrijančevih sus ili zvijezdov padalic. Zbogom svi skupa!
0: Friško, friško, ja se ju tako jako veselim. Lijep večer i čuda sriće, pak do drugoga puta. Bye, bye!